0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs spesialutsending til Grønland landet i ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse hvor han ikke er invitert, men han har uansett reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt han beskjed om å få så mange venner som du kan. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. To kampfly kolliderte under et flyshow med ved Mountain Home Air Force Base i delstaten Idaho i USA i dag, det skriver Airshows News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Alle besetningsmedlemmene i de to jagerflyene overlevde. En video av ulykken viser at fire fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, skriver en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Flere boligbygg skal ha blitt truffet. Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
3: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
4: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
5: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare én behandling.
0: Det sa professor og revmatolog Øyvind Molberg, reporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør i Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene er populære i USA, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret er, det er et ja. Disse videoene deles i hundretalls millioner, særlig blant unge mennesker, og folk er veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det har blitt en stor snakkes, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen i Nittedal er åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble tre mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julia Aleksandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økningen, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå er bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder hos politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK er hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjoy. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USA Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesiell dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Apper på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har et titalls russebusser forstyrret natteroen, og den ble sendt hjem like før klokka 5 i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Bare god musikk. NRK Jazz.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Aarø Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det er brutt ut ebolasmitte. En spesielt dødelig variant av ebolaviruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at hantaviruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet derfra er ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en gladnyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i en gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe er han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jone Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt 111 dollar per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persiabukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet er ikke en del av Amnestys statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
1: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentral-Asia i fjor. Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
0: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
2: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
3: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
4: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Hotell- og restaurantstreken er utvidet igjen. Fra i dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. I alt er flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger i streik i til sammen 331 bedrifter, og streiken har pågått i en måned. Apper på mobiltelefonen får oss til å spise og handle annerledes enn før. Vi nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskaper som Volt og Foodora sier at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger er blitt lavere, sier Stein Stray Gammelsrøs i konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
1: Primære vi ser, det er at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet, for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel. Og mer ad hoc.
0: En person er død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo i går, melder Romerikes Blad. I alt 5 personer ble skadet i en frontkollisjon mellom 2 biler på en fylkesvei i Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. USAs president har gjentatt trusler i sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep innen de neste 48 timene. Ifølge kildene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen ut og inn av Persiabukta. I dag kommer Narendra Modi til Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Flere nye avtaler om forskningssamarbeid skal undertegnes. Dette samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: Men det er ikke uproblematisk å samarbeide med Narendra Modi, skriver korrespondentene Joakim Reigstad og Philip Lote på nrk.no. Nyhetene på radio fra NRK fikk du av Jon Branes.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge og ble tatt imot på Oslo lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i morges. Modi og Støre skal blant annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige. Det sier utenriksredaktør her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er det storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
0: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad ha på plass et nasjonalt ombud. Hun ble selv sykemeldt da hun tok seg av sin syke ektemann.
2: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
3: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
4: Det aller viktigste å få på plass det er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
3: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
4: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
0: Reporter Katrine Oftedal. Mer utdanning gir høyere lønn, det viser ny norsk forskning, som også har vakt internasjonal oppsikt når forskerne ved Universitetet i Oslo og University of Wisconsin-Madison i USA undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de at et ekstra år med studier øker lønna med rundt 8%. SV ber nå om innspill i jakten på nytt slagord. Partiet sliter med svak oppslutning og er i gang med å endre profil. For 9 år siden lanserte SV slagordet «For de mange, ikke for de få». Nå vil de altså ha et nytt slagord som skal være klart i høst. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det var nær 1800 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain, viser tall fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo universitetssykehus er særlig bekymret for én gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter her, Ragnhild Åre Jai. 621 000 kroner, så mye tjente hver av oss i snitt i fjor, og dermed økte snittlønnen i Norge med 5,5%. Ifølge Statistisk sentralbyrå skyldes veksten i hovedsak økning i utbetalt lønn. Menn tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Menn hadde i fjor en snittlønn på drøyt 695 000 kroner, mens snittet for kvinner var 540 000 kroner. I Afrika har en særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært i kontakt med personer som er smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
4: Og det kan tyde på at dette viruset har fått spredt seg i flere veker uten at man har kontroll på det. Og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake. Og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at de ikke smittes videre.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært i en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person i rommet er allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det er ufarlig for folk med peanøttallergi å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier at bakgrunnen for funnet er at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet i nøtten, og dette proteinet er altfor tungt til å kunne sveve i lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão só?

0: Her er NRK Nyheter klokken 12. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai, melder Telemarksavisa. Politiets kriminalteknikere rykte i går kveld ut til et sted i Skien etter melding om en uønsket seksuell hendelse. Han er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Det er to fornærmede barn, sier politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl. Streiken i hotell- og restaurantbransjen er trappet opp i dag. Fra i dag tidlig er ansatte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp også i streik. Streiken har nå pågått i en måned, og Riksmekleren har kalt partene inn til et møte i morgen. I alt er 4416 fagorganisert i streik fra totalt 331 bedrifter. Anette Gansarain er tillitsvalgt ved Torp Lufthavn og står nå utenfor og streiker.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud på den gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: Ikke siden 2022, da det var energikrise i Europa, har strømprisene vært så høye som første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye Norgesprisordningen. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
2: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: Fredsprisvinner Nargis Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. 17. mai ble hun skrevet ut fra sykehus, opplyser stiftelsen hennes. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart i dag da Indias statsminister Narendra Modi er på besøk i Norge, som den første indiske statsministeren på over 40 år. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressen etter å ha sittet i samtaler med Modi i ettermiddag.
1: Og det viktige under dette besøket er jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger i Asia og er veldig viktig i en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
0: Ikke siden i 2022, da det var energikris i Europa, har strømprisene vært så høye som første kvartal i år, ifølge SSB. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye norgesprisordningen. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen de medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og en måte pleie sin syke ektemann, etablere et nasjonalt ombud.
2: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
3: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
4: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeombud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
3: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
4: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
0: Vår reporter Katrine Oftedal. En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise, det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jord i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden, og det kan du lese mer om på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
5: Jazzkassa.
6: Yes, kassa er åpna for en ny uke for svingene, og her er du hjertelig velkommen. Mens jeg er

eventyrlysten som nesten alltid med Sun Ra her I Jazzkassa nå I det du fikk Angels and Demons at Play sammen med hans Myth Science Orchestra og det slo meg mens vi hørte den at det tror jeg søl meg første gang jeg spiller Sun Ra her I Jazzkassa og altså, du kunne godt ha sagt fra for der det mye godt å ta så det skal bli mer Sun Ra her en annen gang og hvis du har noe du vil si fra om så gjør gjerne det ved å sende meg en melding I NRK radioappen for eksempel for å foreslå noe musikk som vi kan høre her sammen. Men ikke akkurat nå, for vi skal en tur til en 55-åring I Brasil ved navn Sao Jorge, som akkurat slapp et nytt album, The Other Side heter den plata. Og vi skal ta en tur dit nå, vi, til den andre siden sammen med Sao Jorge og Maria Rita på låta Vento

Det gjør jo veldig godt i kroppen, musikken her, som det Sergio Jorge som står bak, som hadde med seg Maria Rita på låta Vento de Mayo. Og den fikk du i Jazzkassa, hvor du kan vente deg fersk musikk fra Maria Grand, om ikke så fryktelig lenge. Fantastisk sådan, altså det hun gjør på den saksofonen sin, det helt utrolig. Men det skal du føre snart, for aller først så skal vi en tur til Belgia, hvor vi finner Toots Tielemans og låta Blue Set.

hører norsk musikk I Jøskassa, for det her musikk som Martin Tveten står bak, og låta den heter Growing Up Gladning, som du fikk etter belgieren Toots Thielemans sin blusett. Og her I Jøskassa så skal vi holde oss I Europa en liten stund til, I hvert fall på sett og vis, for Maria Grand, hun sveitsisk, men holder strengt til I New York nå om dagen, og da tipper jeg at det vel der da, at hun har laget den nye plata si Both Sides, jeg tror det fjerde plata som hun har gitt ut som bandleder. En fantastisk plate som du snart skal høre nå, det både nakent og åpent, men så det så innmari ømt og rikt, samtidig, og hun gjør noen greier på saksofonen sin som til å få frysninger av. Du kan jo høre selv I det du får Maria Grand her I Jøskassa nå med Jump, Love Jump.

Altså det er mandag, og det er ikke hvilken som helst mandag heller. Det er tross alt 18. mai, noe som kan være en krevende dag for mange av oss. Men jeg kjenner at formen den begynner å stige nå med god hjelp av tenoren til Maria Grand, som du hørte på hennes Jump Love Jump her i Jazzkassa nå, fra plata Both Sides, som akkurat kom derfra. En plate som jeg kan love deg at du kommer til å høre mer fra her i Jazzkassa en annen dag. For Jazzkassa, det hører du jo mandag til torsdag, klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, og med det så har vi anledning til å vende tilbake til så nydelige plater som den skiva der. Men nå så skal vi tilbake til Norge igjen og høre en litt eldre flott låt med bandet When I Return, for det her, det er The Former.

eldre materiale. The Former heter I hvert fall låta, og det begynte, det satt godt på den tida, for å si det sånn. Og Enda Return skal vi nok returnere til en annen gang, dem også her i jazzkassa, men nå skal vi veldig snart en tur ned i forslagskassa mi her, og se om du har noen gode forslag, og så skal du høre Mona Krogstad, og du skal høre Kenny Burrell, som du gjør akkurat nå, og det gjør du på slageren My Favorite Things.

Heart to Heart i Jazzkassa ved Mona Krogstad etter at du hørte Kenny Burrell dirigert av Richard Evans faktisk på My Favorite Things. Og en av mine favoritting her i Jazzkassa, det å kikke innom forslagskassa mi, hvor du kan foreslå musikk ved å sende meg meldinger i NRK radioappen. Og i de meldingene så må du gjerne fortelle hele din livshistorie og legge ut i det vide og det brede om den musikken du foreslår, og eller du kan være fullstendig anonym og skrive veldig kort. Og det det vi har kommet til her nå, en melding hvor det bare står Robert Glasper, Afro Blue Please. Og med det så kan jeg fortelle at Robert Glasper, det en amerikaner i slutten av 40-årene som spiller tangenter og produserer og har jobbet med altså det aller meste som kan krype og gå, spesielt innen hiphop og R&B og soul-verden. Men han gir ut plater på Blue Note, for eksempel den låta som du får med Robert Glasper her i Jazzkassa nå. Afro Blue heter den, og med seg på laget så har han Erykah Badu.

et anonymt forslag fra forslagskassa mi der, men absolutt ikke en anonym låt. Den heter Afro Blue, og du fikk den med Robert Glasper, som også hadde god, vil jeg påstå, vokalhjelp fra Erykah Badu her. En låt som du finner på albumet Black Radio, for øvrig, som Robert Glasper ga ut på Blue Note i 2012. En plate hvor det også masse andre flotte folk med å hjelpe til, spesielt på vokalen. For eksempel så Music Soul Child der, Erykah Badu hørte vi jo nå, og Bilal bidrar, dessuten Michelle and the Gortello, og masse flotte folk, og dersom du har sansen for i det jazzen møter soulmusikken eller hiphopen, så definitivt Robert Glasper en mann å sjekke ut. Og dersom du har andre ting i det segmentet der, eller helt andre jazzgreier å foreslå, så gjør gjerne det du også ved å sende meg en melding i appen NRK Radio, et sted du for øvrig også kan høre jazzkassa akkurat når det passer deg, og høre for eksempel tidligere sendinger. Altså der mulighetene uendelige. Og sånn ellers så hører du jo jazzkassa klokka 2 på NRK Jazz, eller Peter Musikk klokka 7 mandag til torsdag. Og heldigvis så har vi mer tid sammen her nå i dag, sånn at vi kan høre Vigleik Storås Open Airs Quintet akkurat nå, med Blankets.

Jeg synes den kvintetten der har så flott navn, for de heter Vigleik Storås Open Airs Quintet, og de åpna ørene dine også her i Jazzkassa nå med Blankets. Og her jeg nødt til å legge tepp over dagens Jazzkassa, for det nærmer seg slutten, men Jazzkassa vender selvfølgelig tilbake i morgen på NRK Jazz klokka 2 og klokka 7 på P3 Musikk. For Jazzkassa, det hører du nemlig på begge de kanalene 4 dager i uka, mandag til torsdag, eller så kan du i teorien også høre Jazzkassa 7 dager i uka flere ganger om dagen hvis du vil i NRK radioappen. Der jo muligheten uendelig, for eksempel så har du også anledning der til å sende meg en melding og foreslående musikk som vi kan høre sammen her i Jazzkassa. Men inntil vi høres her i morgen, så skal vi vende tilbake til 80-tallet nå, helt på starten faktisk, hvor vi finner en annen kvintett, nemlig Frode Tingnes sin, som virkelig skal få oss i fyr og flamme her nå med sin herlige fusion på låta Around Once More. Vi høres i morgen.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet I en spionsak I Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. PST opplyser I dag at mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaken på Andøya. Streiken I hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer I streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt I den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det I tillegg til de nesten 300 som gikk ut I streik I dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn I Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren I Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep Ankerdommen, Mannen I 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinger, I tillegg til skuldspørsmålet for et av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til verdensrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, Arild Engelsen Rud.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser. Begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del I Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, I landet. Mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss I snitt I fjor, og dermed øker snittlønna I Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten I hovedsak en øke I lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner, men hadde I fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Klokken er 16, her er NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerik og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35-jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas har vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebolautbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at det i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glåmdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på norsk og svensk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane NOR til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane NOR råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

dying away. I'll be coming for you.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler er signert i dag.
3: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk mot blant annet Sam Altman, mannen bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet er startet for sent, noe dommeren er enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på svensk og norsk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen den er viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk er internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det er et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett er Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det er også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Trump har sendt Iran stadige advarsler etter hjemkomsten fra Kina forrige uke. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
1: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge er det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India er to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det er tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det er verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det er klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det er ingen av de forskjellene som er slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge CARE San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen er under kontroll. Det er snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk er for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAIs opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det er ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr i praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette er andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon er en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer drepne etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i 10-årene blant fem drepne. Skytingen blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Og hendelsen gikk for seg ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen i San Diego. Presidenten i USA, Donald Trump, sier han stoppet et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går for seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst. Og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent i USA, Peter Svår. Leder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tirsdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsette ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene tatt ut i streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver er det vanskelige kravet i denne streiken.
4: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo i kveld ned riksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Fattekarsandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er ett. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlestet kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at engang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbanen. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.